Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haji Azizi Ahmad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Hubungan negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat diperkukuh dengan peningkatan kepada perkongsian strategik. Ilmu fiqah harus dipelajari demi kesempurnaan ibadah. Antarabangsa, penandatanganan perjanjian rangka kerja membuka laluan bagi perjanjian damai di antara Lebanon dan Israel. 210 pegawai dan kakitangan Kementerian Kesihatan menerima pingat kerja lama PKL sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-79 tahun. Majlis penyampaian pingat berkenaan diadakan pagi tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis diadakan sebagai pengiktirafan dan penghargaan jasa kepada pegawai serta kakitangan yang telah berkhidmat lebih dari 20 tahun di samping mengenang jasa dan bakti yang telah dicurahkan sepanjang berkhidmat dalam perkhidmatan awam. Hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat akan mencapai satu kejayaan baharu apabila kedua-dua negara secara rasmi meningkatkan hubungan kepada perkongsian strategik dengan pengumuman rasmi dijangka dibuat di Washington bulan depan. Perkara itu ditekankan oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan semasa temu bual eksklusif dengan RTB. Puan Yang Terutama Karen Roberta McLellan juga menzahirkan penghargaan yang mendalam kepada rakyat negara ini atas kemesraan dan layanan yang diberikan serta optimis bahawa matlamat bersama antara kedua-dua negara dalam perdagangan, pelaburan dan keamanan serantau akan kekal berterusan. Puan Yang Terutama juga melahirkan harapan agar inisiatif beberapa syarikat-syarikat Amerika Syarikat yang ingin menjalankan perniagaan dan melabur di negara Brunei Darussalam akan membuahkan hasil. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Masin pagi tadi mengadakan bengkel tatacara solat duduk. Diadakan di Masjid Kampung Masin, bengkel bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan mempelajari fiqah bagi memastikan ibadah dapat dilaksanakan dengan sempurna mengikut tuntutan syariat Islam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. 210 pegawai dan kaki tangan Kementerian Kesihatan menerima pingat kerja lama PKL sempena Hari Kepujaan ke bawah Duli Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79 tahun. Majlis penyampaian pingat diadakan pagi tadi di Kementerian Kesihatan. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis diadakan sebagai pengiktirafan dan penghargaan kepada kaki tangan yang telah berkhidmat lebih daripada 20 tahun, di samping mengenang jasa dan bakti yang dicurahkan sepanjang berkhidmat dalam perkhidmatan awam. Mengintegrasikan aspek kelestarian dalam pengajaran, pendidikan dan operasi institusi penting bagi menyokong pencapaian matlamat pembangunan mampan. Perkara itu ditekankan oleh Timbalan Menteri Pendidikan semasa menghadiri meja bulat menteri-menteri mengenai akses dan pembangunan lestari dalam pengajian tinggi yang berlangsung secara maya kemarin. Dalam kenyataan, Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal juga menegaskan bahawa akses yang saksama kepada pengajian tinggi yang berkualiti merupakan tanggungjawab bersama di peringkat serantau, dan seterusnya mengongsikan mengenai pelbagai bentuk sokongan yang disediakan oleh negara Brunei Darussalam bagi memperluas akses kepada pengajian tinggi. Meja bulat menteri-menteri dianjurkan oleh pihak Suruhanjaya Pengajian Tinggi Republik Filipina. Antara lain, sesi berkenaan bertujuan untuk menjana kesepakatan di peringkat menteri mengenai hala tuju dasar bersama dan tindakan keutamaan bagi kerjasama pendidikan tinggi ASEAN. Terdahulu diadakan satu sesi dialog dasar bagi pegawai-pegawai kanan secara maya. Mewakili negara pada sesi dialog tersebut, Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Sesi mendengarkan penyampaian ucap tama, perbincangan panel serta sesi dialog yang memfokuskan kepada isu akses, transformasi digital, kelestarian dan penerasan serantau dalam sektor pengajian tinggi. Penyertaan negara Brunei Darussalam dalam meja bulat dan dialog dasar tersebut mencerminkan komitmen berterusan Kementerian Pendidikan dalam memperkukuhkan sistem pendidikan negara agar kekal relevan, berdaya tahan dan responsif terhadap perkembangan global selaras dengan aspirasi wawasan Brunei 2035. Kelab Budaya Mukun Selendang Sutera Brunei Darussalam dengan kerjasama Majlis Peningan Kampung Jerudong B menyerahkan bantuan mangsa kebakaran. Majlis penyerahannya berlangsung petang tadi di sebuah restoran di Kampung Jerudong. Penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, kepada Awang Abdul Rahman bin Haji Kadir, iaitu mangsa kebakaran baru-baru ini di Perumahan Lambak Kanan. Sumbangan berupa wang tunai dan makanan asasi adalah hasil derma daripada Kelab Budaya Mukun Selendang Sutera Brunei Darussalam, MPK Jerudong B, MPK Lumut 2 dan Pesara Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Pusat Sejarah Brunei melalui bahagian Pusat Pengkajian Borneo Pen Borneo menganjurkan projek Borneo Pula Bersejarah kali kedua selama 2 hari sehingga esok dengan tema Selami Sejarah Borneo. Projek dihasrat dapat memperkenal dan memperluaskan lagi jangkauan Pen Borneo sebagai sebuah pusat rujukan dan pengkajian sejarah Borneo, di samping menyediakan platform perkongsian ilmu berkaitan sejarah, warisan, budaya serta perkembangan tamadun Melayu di rantau ini. Acara diselajurkan dengan Majlis Perasmian Galeri Pameran Pen Borneo dan Pameran Peta-Peta Borneo yang disempurnakan oleh Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasafela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis berlangsung pagi tadi di Pusat Pengkajian Borneo, Kampung Anggrek Desa. Galeri Pameran Pen Borneo mengetengahkan peranan, perkhidmatan, usaha dan pencapaian bahagian tersebut dari sejak ia ditubuhkan, manakala Pameran Peta-Peta Borneo pula memperkenalkan peta-peta yang jarang dan sukar ditemui, yang lazimnya dijadikan sebagai sumber rujukan sejarah yang bernilai tinggi
dalam memahami perkembangan sejarah, geografi dan peradaban Pulau Borneo. Pengisian majlis termasuk ceramah sejarah Borneo bagi siri ke-14. Sementara itu, projek Borneo Pulau Bersejarah kali kedua diteruskan petang tadi dengan program Bicara Santai Borneo dengan tema Signifikan Sejarah Borneo untuk Generasi Masa Depan. Program diadakan di Pusat Pengkajian Borneo di Kampung Anggrek Desa. Hadir Awang Muhammad Faisal bin Haji Mat Saleh, pemangku timbalan pengetua Pusat Sejarah Brunei. Program merupakan wadah perkongsian ilmu dan pemahaman berkaitan sejarah, warisan, budaya dan perkembangan tamadun di rantau Borneo dengan menampilkan ahli-ahli panel yang mengongsikan peranan sejarah Borneo sebagai sumber pengajaran, identiti dan inspirasi kepada generasi akan datang. Ia membuka ruang perbincangan berbentuk ilmiah secara santai kepada masyarakat, khususnya golongan belia dan pencinta sejarah agar lebih mengenali identiti dan keunikan sejarah Borneo yang kaya dengan kepelbagaian budaya dan latar masyarakat. Indeks sentimen perniagaan BSI utama iaitu subindeks keadaan perniagaan pada bulan April 2026 menunjukkan perniagaan secara amnya kekal optimistik terhadap keadaan perniagaan meskipun menurun berbanding bulan sebelumnya. Perniagaan dalam beberapa sektor secara umumnya menjangka peningkatan aktiviti berikutan musim perayaan disokong oleh penyambungan semula operasi, pengurangan gangguan akibat cuti serta momentum berterusan daripada projek yang sedang berjalan dan yang baharu. BSI Negara Brunei Darussalam bagi April 2026 diterbitkan oleh Brunei Darussalam Central Bank BDCB berdasarkan kaji selidik bulanan yang melibatkan kira-kira 500 perniagaan bersaiz mikro, kecil, sederhana dan besar daripada 11 sektor ekonomi di seluruh negara. Subindeks pelaburan bagi bulan semasa, 1 bulan kehadapan dan 3 bulan kehadapan mencerminkan jangkaan pelaburan yang kukuh secara keseluruhan. Aktiviti pelaburan dijangka tertumpu kepada menaik taraf aset tetap dan peralatan, pengembangan infrastruktur, kerja-kerja pengubahsuaian serta perbelanjaan berterusan dalam teknologi dan perbelanjaan modal berkaitan projek. Sub indeks pekerjaan bagi bulan semasa dan 1 bulan kehadapan menunjukkan penurunan aktiviti pengambilan pekerja secara umum. Penurunan sebagai

aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.